ou ngā lo ke tonga katoa tau nā nā koe te ke sima nā nā koe ke palama nā nā koe ke ato hanga ko glove ko nei hafenga ngā wepu ke fima ke fahoki api fenga koe ko ia ke so nasi without drive time show.